0: Nashi mang dao jism tu film nikit kok na so na man na dao Bobby Jasus film nikit kok nang skana man gen wan Shreya Ghoshal aro Boni Chakraborty ni ring pa gitong aro gitara Jason ya git kuna shi mang dao kna so na man gen
1: खुशियों की बजेगी सुन लो उम्मीदें दुल्हन से सजेंगी सुन लो काली सी शब के पार से देखो चंदा की हमें झलक दिखेगी।